0: 得得得得得得
1: 得得得得得得
2: 得得得得得得得得得得得得得得得
1: 得得得得得得得得得得得得
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor, nomor. Nyupir.
2: Maaf pandai awak bawa to dia.
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia.
1: Itu yang di belakang tu, ha?